0: Si no, bueno, pero es una gran selección. Saludos para todos.
1: Gracias, muchísimas gracias. Estamos dando la vuelta al mundo, con los mensajes de los oyentes.
2: Sí.
1: Yo lo tengo aquí.
3: A ver.
1: Lo tengo aquí.
2: ¿Qué tenés?
1: Si hago clic, creo que podemos salir con el concurso de el rey y la reina del tango en Finlandia.
4: Kuka oli 21-vuotiaana, ei kun 22-vuotiaana näin viisas.
1: Okay.
4: Mutta Hanna Hirvonen, mitä sä haluaisit kertoa sille tulevalle kuningattarelle, että tee näin, älä tee näin?
1: Mira, tienen la corona.
3: La corona de rey y reina.
5: No, varmaan vähän veetiä, tietenkin komppaa sinä, että ole oma itsesi. Mutta sitten varmaan se, että sä saat ihan upeita eväitä matkalle, niin hyödynnän
1: ja
5: töitä paljon.
1: Esto está pasando ahora en Finlandia.
5: Mahdollisimman hyvällä ja parhaalla tavalla ne evät, mitä sulle annetaan.
1: Concurso de tango.
6: Kiitoksia Hanna ja
1: Veeti
6: ja onnittelut molemmille aivan upeasta. Kuninkuus ja kuningattaruus.
3: Que amor por el tango, eh?
6: Tulokset ovat
1: es
6: aivan
1: una realidad.
6: Oven takana.
1: El tango que ganó lo compuso una farmacéutica.
7: Ah, no es un tango nuestro, digamos.
1: No, no, pero ahí está el...

0: jamás ei ole koskaan tuntunut kenestäkään pahaa.
1: No, pero eso también tiene que ver con la cultura, Julio. Con la cultura del tango en este caso en Finlandia, que lamentablemente no nos pasa acá en Argentina.
2: Ahora, ¿qué punto de contacto hay cultural, social?
1: En la música.
2: No hay otra.
1: Creo que no hay otro punto, creo que es la música.
3: Y lo que están cantando son tangos finlandeses. Tiene sabor canyengue, ¿eh?
2: Sí.
3: Podría ser mucho más melódico, mucha cuerda. Sin embargo, a ver qué dice esta chica.
4: Sanoin kuvaamatonta, mutta tiedättekö, että historiaa on tehty. Kiitos, kiitos. Tämä on ihan uskomaton.
3: Dijo gracias, Aptra.
0: Mitä ponili? Sinäkin teit historiaa, koska yksikään Juho Punkeri ei ole koskaan ollut tango kuningas. Paljon onnea. Mitä aiot tuoda suomalaisille lavoille lisää?
3: Yo quiero ver si cantan algo al final.
1: Claro.
5: Hyvää laulamista ja musiikin iloa. Tanssia.
6: Voy tata riemua, voy
3: nata. Estos son los ganadores. La reina y el rey del tango en Finlandia.
6: He ovat Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri.
0: He on täsmälleen näin. Ja taas on osoitettu, että millainen voima on tangossa ja suomalaisessa live-musiikissa.
1: El tango
3: la comparsita.
1: La comparsita.
3: Mira el público cómo hace palma con la comparsita.
6: Samalla kanavalla. Hyvää kesää.
0: Kiitos Seinäjoki, oikein hyvää kesää.